fotaani hawde bandiraaɓe ɓe jooni ɗo ko jibbayde Harouna Dado, jooni ɗo ko Amadou Madari Muyla, jooni ɗo ko Maɓoudou Somma Dia. Amin jewta pullo gorko mo daɗa ko hono Baba Mourou Samba Doya albarka 50 000 francs jamma samde e hitande ujunere e 1996 caggal yimnede Nabi Isa e lewru wiiteno ñimmoare fewri.